Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Ей, моя малышка, ну, скажи, що да. Ей, скажи, подружка, що ти дико влюблена. Хабіб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Ей, моя малышка, ну, скажи, що да. Ей, скажи, подружка, що ти дико влюблена.
2: Хабіб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.